0: Marketing Elmag Radija.
1: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra najveći Topshop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad naše

Vukovijumiru sami, metafora Borisa Novkovića koji time kaže da i poneki ljudi prosto imaju takvu sudbinu da na kraju ostaju sami, neki do duše i svojom voljom.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.